daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki.

to i to bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

prašina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, daljina.

0: Da upoznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Mesto dobrog zvuka. Plus Radio.

0: Muzika koju volite. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame. Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smuti shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali.
1: Oglasi.
2: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: znam da nisam anđeo.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
0: Znam da nisam anđeo.
2: Plus Radio.

ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

časti ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nekoliko minuta prošlo je od 7 sati, što znači da je vreme da vam jutarnja ekipa Plus Radija poželi dobro jutro i dobrodošlicu na naše talase. Kreće još jedan radni dan, 11. augustovski. Što se vremena tiče, u Čikagu danas oblačno, nestabilno, kiša nas očekuje čitavog dana, ali bit će i pauza u tim padavinama, temperatura do 28 stepeni, kad nema kiše, leto za uživanje, odnosno letnja temperatura za uživanje. Ne dozvolite da kiša utiče na raspoloženje, već borite se dobrom muzikom i dobrim društvom. Pozitivu svakako ne izostavljamo, zato jutro i dan započnite uz Plus Radio. I danas ćemo pričati lepe priče, dotaknut ćemo i neke interesantne teme i prave informacije. Samo ostanite uz talase Plus Radija i dan će vam biti mnogo bolji. Dobro jutro i dobro došli. Skraćujemo radno vreme, dobar smo saputnik u vožnji i svakako odličan izbor za uživanje. Dobro jutro i dobrodošli.
0: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro, malo je prošlo od 7:30 po čikaškom vremenu, nama ne prolaze dobre informacije, zajedno listamo najinteresantnije naslove ovog 11. avgustovskog jutra. Novi uslovi za ulazak u Ameriku od pojedinih imigranata, traži se depozit do čak 250.000 dolara, to sve naravno traži Trumpova administracija. Izraelski premijer odbacio Trumpov plan za Gazu. Izrael neće da povuče svoju vojsku dok se Hamas potpuno ne razoruža. U Čikagu ponovo se gase svetla na nebodarima. Od 15. avgusta počinje velika noćna akcija Lights Out Chicago, kojim se vlasnici i stanari visokih zgrada pozivaju da tokom noćne migracije ptica smanje nepotrebno osvetljenje da bi ptice lakše prolazile. Kreće izborna trka. Ameriku 3. novembra očekuju ključni midterm izbori 2026, na kojima birači odlučuju o svih 435 mesta za House of Representatives i 35 mesta u Senatu. Za sada toliko o najaktualnijim temama iz Čikaga, odnosno Amerike. Podsećamo vas da za dane vikenda možete da uživate u Srb Festu, crkvi Svetog Petra i Pavla, u South Bendu u Indijani, 15. avgust od 16 sati, tradicionalna hrana, širok izbor pića, muzika uživo i igra. Naravno da dodatne informacije o događajima u Čikagu možete da pronađete na kalendaru dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija. Mi vam želimo dobro jutro i uživanje uz jutarnji program Plus Radija. Ne menjajte muzički pravac.
2: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
1: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro, jutarnji program Plus Radija, nadam se da uživate u ovom 11. avgustovskom danu i da je raspoloženje odlično. U nastavku programa vodimo vas u Obama predsjednički centar u Chicagu. Zašto? Jer će nova tura ulaznica biti puštena u prodaju sutra od 10 sati po lokalnom vremenu, a veliko interesovanje se očekuje nakon što su prethodni termini rasprodati veoma brzo. Posetioci će ovoga puta moći da rezervišu ulaz za period od 4. do 31. januara 2027. godine. Istovremeno će biti ponuđen i ograničen broj karata za pojedine termine tokom oktobra. Obama predsjednički centar otvoren je u junu, interesovanje je od početka bilo ogromno i to interesovanje ne jenjava. Stanovnici Illinoisa imaju posebnu pogodnost, svakog utorka ulaz u muzej je besplatan uz prethodne naravno rezervacije i dokaz o prebivalištu. Muzej kroz 4 nivoa postavki predstavlja nasljeđe porodice Obama, period proveden u Beloj kući i društvene pokrete koji su oblikovali njihovo političko delovanje. Ukoliko želite da posetite Obama predsjednički centar, karte za posebne izložbe u prodaji su od sutra u 10 sati, pa to nemojte da propustite. A uživanje nastavite u Stala se Plus Radija i jutarnji program. Dobro jutro!
0: Najbolja muzika,

0: sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i u sredu biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko se ovog utrka očekuje i u Clevelandu. U Njujorku i Washingtonu se očekuje 32 stepena Celzijusa, za stepen više u Majamiju, dakle 33, 35 u Houstonu, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 11. avgust.
2: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Jutarnji program Plus Radija, dobra energija, dobro raspoloženje. Leto jeste da je malo nestabilno vreme, ali nalazimo način da uživamo u istom. Ako ste ljubitelji knjiga, onda vam kiša definitivno neće smetati, jer u Chicagu imate priliku za malo drugačiji večernji izlazak. Američki muzej pisaca ili American Writers Muzej organizuje Get Lit Summer Book Fair, događaj koji tradicionalni sajam knjiga pretvara u večernje druženje uz muziku, piće, kupovinu knjiga i poseban pristup muzejskim galerijama. Manifestacija se održava večeras od 17.30 do 19.30, u American Writers muzeju na Michigan Aveniji. Pronađite nove naslove za letnje čitanje, dopunite svoju biblioteku, upoznajte druge ljubitelje književnosti. Najavljuju se tematska pića, muzika, interaktivne igre i posebne aktivnosti širom muzeja. Ulaznica uključuje pristup muzeju i dva besplatna pića. Inače, događaj je namenjen isključivo osobama starijim od 21 godine. Ne znam da li znate, ali Get Lit nije samo zabava, prihod prikupljen tokom večeri namenjen je programu Write in Youth Education, program koji pomaže učenicima srednjih i viših škola i zajednica sa ograničenim obrazovnim resursima. Ako želite nešto malo drugačije od klasičnog izlaska, Get Lit Summer Book Fair je zaista mesto koje ne treba da propustite. Večeras od 17.30 u American Writers muzeju, kao što rekoh, na Michigan Avenue na drugom spratu. Ljubitelji knjiga zaista će uživati.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Drugi sat našeg druženja u okviru jutarnjeg programa Plus Radija. Nadam se da uživate i da biramo muziku baš onako kako je vama potrebno, odnosno odgovarajuće za sam početak dana. Malo pre smo pomenuli gašenje svetla u Chicagu, a od 15. avgusta ponovo se aktivira program Lights Out Chicago, a tiče se vlasnika i stanara visokih zgrada koji se pozivaju da tokom noćne migracije ptica smanje nepotrebno osvetljenje. Program traje do 15. novembra i posebno je usmeren na nebodere u centru grada i duž jezera. Takođe je preporuka da se dekorativna rasveta na višim spratovima gasi ili prigušuje posle 23 sata. I tako ostane do samog svitanja. Pravila se prvenstveno odnose na zgrade sa 40 ili više spratova, kao i na objekte više od 20 spratova koji su izdvojeni od lokalnih građevina. Zašto se ovo sve dešava? Milioni ptica tokom prolećne i jesenje migracije noću prolaze kroz Chicago. Jaka veštačka svetla mogu da ih dezorijentišu, privuku prema staklenim fasadama, povećaju rizik od sudara. Ovaj program, da se razumemo, ne podrazumeva potpuno gašenje svetala, već oslabljeno osvetljenje i stručnici preporučuju korišćenje tajmera. Lights Out Chicago sprovodi se dva puta godišnje, od 15. marta do 15. juna i od 15. avgusta do 15. novembra. Grad i organizacije za zaštitu ptica godinama pozivaju kompanije, upravnike zgrada i građane da učestvuju. I sve to zato što se Chicago nalazi na jednom od najvažnijih migracionih pravaca u Severnoj Americi kada su ptice u pitanju. Nekoliko sati manje svetla tokom noći može da napravi veliku razliku. Pomoći ćete pticama da migriraju, a malo ćete da smanjite i račune za struju. Lights Out Chicago traje sve do 15. novembra.
2: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Plus Radio. Dodaj plus u svoj dan.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobro jutro i dobar dan, sada već možemo da kažemo ukoliko ste ranoranioci i uživate odavno u Stalase Plus Radija. Nadam se da smo vam dobro društvo i da smanjujemo radno vreme. Tema ovoga jutra na Plus Radiju su nam izbori, tačnije midterm izbori 2026 koji Ameriku očekuju 3. novembra. Odlučuje se o 435 mesta kada je House of Representatives u pitanju i 30 mesta u Senatu. Ishod ovih izbora potpuno bi mogao da promeni odnos snaga u Vašingtonu i da utiče na nastavak mandata predsednika Donalda Trumpa. Inače, republikanci trenutno imaju veoma tesnu većinu u House-u, 218 prema 212, uz jakog nezavisnog člana i 4 upražnjena mesta. U Senatu odnos snaga je 53 prema 47. Demokratama je zato potreban neto dobitak od samo 6 mesta da ponovo preuzmu House, dok bi im za kontrolu Senata bio potreban dobitak od 4 mesta. Jedna od najvažnijih trka biće u Južnoj Karolini, dok će za mesto odlazećeg senatora da se bore demokrate Roy Cooper i republikanac Michael Whately. U Georgiji takođe, u Michiganu, u Maineu, demokrate se nadaju iznenađenju i u tradicionalno republikanskom Teksasu, gde James Talarcio ide protiv Kena Paxtona. Tu je Ohio, Iowa i Aljaska, gde se takođe lome koplja. Za Trumpa ulogu na ovim izborima je zaista veliki. Gubitak House-a ili Senata mogao bi znatno da oteža sprovođenje njegove političke agende tokom druge polovine predsedničkog mandata. Dakle, kreće trka za midterm izbore 2026. koji se u Americi održavaju 3. novembra.

0: 24 sata potpunog uživanja. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Jutro na Plus Radiju, pozitiva i dobro raspoloženje. Malo sporta u okviru jutarnjeg programa. Ako pratite tenis, onda će vas interesovati da je najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao nastup na Mastersu u Cincinnatiju zbog problema sa kolenom i na ovaj način otvara se put Novaku Đokoviću ka velikom rezultatu na američkoj turneji. Povlačenjem Sinera, Cincinnati je ostao bez jednog od najvećih favorita. Prethodno je od nastupa odustao i Carlos Alcaraz, pa na turniru neće igrati dvojica trenutno najbolje rangiranih tenisera sveta. Novak Đoković trenutno se priprema za odlazak u SAD, a prethodnih dana boravio je na Crnogorskom primorju. Uz odsustvo Sinera i Alcaraza, pažnja teniske javnosti u Americi sada će dodatno biti usmerena ka Đokoviću i njegovom pokušaju da osvoji još jedan veliki trofej pred početak US Opena. Ako pratite fudbal, pratite sigurno i Crvenu zvezdu i njen put ka kvalifikacijama za Ligu šampiona. Večeras od 20 sati po srednjeevropskom vremenu igra se utakmica između fudbalera Crvene zvezde i Hapoela. U pitanju je revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Vidjet ćemo šta će izabranici Dejana Stankovića večeras uraditi. A vi, dragi slušalci, ako volite sport i želite da ste uvek u toku, pratite ga na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
1: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus radio.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i u sredu biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko se ovog utorka očekuje i u Clevelandu. U Njujorku i Washingtonu se očekuje 32 stepena Celzijusa, za stepen više u Majamiju, dakle 33, 35 u Houstonu, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 11. avgust.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Završavamo druženje za danas, odnosno za ovaj deo programa kada je Plus Radio u pitanju. Ostavljamo vas naravno uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike i dobru energiju. Sami biti nećete jer uskoro će nam se pridružiti Milena, nešto posle 10, poželit će vam dobar dan i pričati s vama lepe, interesantne priče i deliti naravno samo pozitivnu energiju. Ukoliko ostanete uz talase Plus Radio, uživat ćete u dobroj muzici, dobroj energiji, a na našoj aplikaciji možete da birate između 8 različitih radio stanica, što znači 8 različitih muzičkih žanrova. Hvala vam za druženje danas, uživajte u ostatku dana, srećan vam put ukoliko planirate negde da putujete i dobar ostanak uz pozitivu i Talase Plus Radija. Družimo se ponovo sutra. Pozdrav i do slušanja.
0: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515.

0: 5 3 1 2 7 3 1 7 5 1 5. Potreban mehaničar za semi-trak vozila, plata od 25 do 45 dolara po satu. Više detalje na 310-486-7729. 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22:00. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
0: Slušaj, voli, preporuči Plus Radio.

za dobar osjećaj. Plus Radio. Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. 10 minuta prošlo od 10 sati ovog utorka, 11. avgusta, a vaš Plus Radio je i danas tu da vam spakuje najlepšu energiju za ovaj dan. Nadamo se da vas je ona prva jutarnja kafa već uveliko razbudila i da ste uspešno uhvatili zalet za sve obaveze koje vas čekaju. Znam da je utorak onaj dan kada se posao već ozbiljno zahuktava, kamioni su na rutama, kancelarije zuje, ali ne brinite, uz Plus Radio sve ide duplo lakše i brže. A pre nego što pređemo na muziku i aktuelne vesti iz našeg vetrovitog grada, želim da podelim sa vama jednu prelepu stvar. Danas se naime obeležava National Son and Daughter Day, dan posvećen našim sinovima i ćerkama. Svi mi koji imamo decu znamo da nema lepšeg, ali i luđeg osjećaja nego kada gledate te male kopije sebe kako trče okolo, prave smicalice i rastu brzinom svetlosti. Gledati ih kako odrastaju je najveća moguća avantura i zato je današnji dan savršen podsjetnik da zagrlite svoje klince, pozovete ih ako su već odrasli i podsjetite ih koliko su vam posebni. Moram da vas pitam ovog prepodneva da li proslavljate ovaj dan, da li su vaše male kopije mirne ili vam već od ranog prepodneva skaču po glavi. Javite se putem naše Facebook stranice Plus Radio US, pošaljite neku fotografiju sa vašim klincima ili napišite najsmešniju smicalicu koju su vam skoro priredili. Što se vremena tiče, popodne nam prete neki pljuskovi i sparina sa 28 stepeni Celzijusa, ali u ovom našem zajedničkom studiju prognoze kao i uvek čista desetka. Spremili smo fenomenalan muzički miks koji će vam ulepšati ovaj radni utorak i podići raspoloženje na maksimum. Zato pojačajte zvučnike jer Plus Radio ne gasimo. Slušamo prvu pesmu za predivan nastavak dana. Ostanite uz nas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: I sigurna sam, dragi naši slušalci Plus Radija, da svi lagano hvatate zalet za ovaj utorak, 11. avgust, pa hajde da vidimo kakve vremenske prilike stižu u Chicago ovog utorka. Danas toplo vreme, maksimalno 28 stepeni Celzijusa, ali popodne i uveče možemo očekivati lokalne pljuskove i grmljavinu, dok će se tokom noći temperatura spustiti na prijatnih 19 stepeni Celzijusa i onda na sličan scenariju čeka i u sredu, bit će spar. Živa ide do 29 stepeni Celzijusa u stalnu šansu za pokoj letnji pljusak. A onda u četvrtak stiže pravo osveženje i predivan sunčan dan sa idealnih 26 stepeni Celzijusa, što će biti savršeno za, recimo, šetnju pored jezera. U petak ponovo blagi pad temperature na 25 stepeni Celzijusa uz mogućnost prolazne kiše. Ali imamo fantastičnu vest za vikend. U subotu, tačno kada počinje čuveni Chicago Air and Water Show, nebo se potpuno čisti. Čeka nas prelepo vreme, prijatno 23 stepena Celzijusa, što je prosto savršeno da ceo dan provedemo na plaži i gledamo avione. Da li ste već počeli da planirate subotu i hvatate mesta za ovaj spektakl na nebu ili se još uvek borite sa ovim radnim danima i pljuskovima? Kakvi god oblaci prošetali iznad vetrovitog grada narednih dana, vi ne brinite, na talasima Plus Radija prognoza je uvek bez greške. Kod nas nema oluje, sija najljepše sunce i uvek vas greje najbolja muzika na svetu. Ostanite uz Plus Radio. Idemo na još jedan osvežavajući muzički blok po vašem izboru.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nadam se da lepo provodite ovaj utorak 11. avgust uz talase vašeg Plus radija. Sigurna sam da ste uveliko završili sa doručkom, ali puno je nas koji vole da tokom radnog vremena nešto gricnu, možda neki brzi sendvič, ali ovog prepodneva imamo jedno važno obaveštenje o bezbednosti hrane na koje svi moramo da obratimo pažnju. Naime, jedna kompanija ovde iz Chicaga, City Foods, hitno je povukla sa tržišta više od tonu i po gotove govedine, tačnije goveđeg pastramija i takozvanog corned beefa. Američko ministarstvo poljoprivrede je izdalo upozorenje jer postoji sumnja na prisustvo bakterije listerije. Meso je proizvedeno 16. jula, ima rok trajanja 60 dana, a na pakovanjima je inspekcijski broj EST 1896. U pitanju su brendovi Bees Best, Kirsch i Midamar. Nadležni apeluju da ako imate ove proizvode u frižideru ili zamrzivaču, nikako ih ne jedete, već ih odmah bacite ili vratite u prodavnicu. Srećom, za sada nema prijavljenih slučajeva trovanja. U svakom slučaju, dok pažljivo birate šta ćete danas jesti, za dobar muzički meni ne morate uopšte da brinete. Kod nas na Plus Radio nema nikakvih sumnjivih sastojaka. Serviramo vam isključivo 100% proverene i najsvežije hitove. Ostanite uz nas, sledi novi bogati muzički blok.
1: Non stop, od jutra do sutra, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i u sredu biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko se ovog utrka očekuje i u Clevelandu. U Njujorku i Vašingtonu se očekuje 32 stepena Celzijusa, za stepen više u Majamiju, dakle 33, 35 u Houstonu, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 11. avgust.
2: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: Nastavljamo naš dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija i evo lepe priče za sve vas koji možda planirate naredne dane i želite da posetite najnoviju i trenutno najpopularniju atrakciju u gradu, ali morate da budete brzi. Sutra, tačno u 10 sati, pušta se nova tura karata za čuveni Obama Presidential Center muzej. Kao što već znate, centar je otvoren u junu nakon punih 10 godina gradnje, a interesovanje je toliko da karte doslovno planu. Prošlog meseca su se rasprodale za manje od sat vremena, zato je pravilo jasno, karte se puštaju svake druge srede u mesecu, ulaznice koštaju između 15 i 30 dolara, a ulazak je tačno tempiran po terminima. Da li je neko od vas već uspeo da ugrabi kartu i poseti ovaj velelepni centar od 850 miliona dolara ili ste među onima koji će u sredu u 10 osvežavati sajt? U svakom slučaju, dok možda čekate sutrašnji dan i svoju šansu za karte, ne zaboravite da vam za najbolju muziku u Chicagu ne treba nikakva rezervacija niti čekanje u redovima. Vaša besplatna karta za najjači ritam i najbolje raspoloženje uvek je podešena na našu frekvenciju. Ostanite uz Plus Radio, sledi novi muzički blok.
1: Samo pozitivne letnje note, Plus Radio.

0: idealan za visoke temperature. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Plus Radio.
1: Dobar vam dan još jednom za Talasa Plus Radija. Nadamo se da u zdravlju i u dobroj energiji provodite ovaj drugi radni dan ove sedmice. Svi znamo onu staru izreku da je zdravlje najveće bogatstvo, a danas imamo jedan fenomenalan razlog da se osjećamo potpuno sigurno u našem Chicagu, jer su nam stigle sjajne vesti. U najnovijem velikom godišnjem rangiranju američkih medija, čak dve bolnice iz Chicaga proglašene su za jedne od 20 najboljih u celoj Americi. U konkurenciji od skoro 4.500 medicinskih sestara širom zemlje, Northwestern Memorial Hospital i Rush University Medical Center ušli su na prestižnu listu najboljih od najboljih po pitanju nege i brige o pacijentima. Pored toga, još 20 naših regionalnih bolnica dobilo je visoka priznanja, zato kapa dole za naše lekare i medicinske sestre. Ne znam da li ste već imali iskustva sa ovim bolnicama i kakva su vaša sećanja i da li se slažete da u Chicagu imamo vrhunsku negu. U svakom slučaju, lepo je znati da smo u sigurnim rukama kada je zdravlje u pitanju, a dok se lekari brinu o našem telu, mi na Plus Radio smo zaduženi za vašu dušu i dobro raspoloženje. Kod nas nema čekanja u redovima, terapija najboljom muzikom i pozitivnom energijom počinje odmah.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustva.

0: društvom za sve informacije, uslovima plati i lokaciji, pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu u LaGrange u Illinoisu. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od 25 do 45 dolara po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: leto na Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191, Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Veliki pozdrav šaljemo svima vama koji ste ovih trenutaka uz Plus Radio. Nadamo se da ste spremni za malo akcije jer imamo jednu fenomenalnu vest za sve ljubitelje dobre zabave i adrenalina. Ali pre nego što vam otkrijemo o čemu se radi, moramo da vas pitamo kada ste posljednji put seli u go-kart i dali pun gas. Ima li među vama onih koji vole brzu vožnju i malo zdravog takmičenja sa prijateljima? Ako volite brzinu, spremite se jer nam ove jeseni u Čikaško predgrađe stiže nešto zaista spektakularno. Čuveni RPM Raceway otvara svoj ogroman zabavni centar u tržnom centru Oak Brook Center, tamo gde je nekada bio Wonderverse. Zamislite prostor od skoro 9000 kvadrata, a u njemu najduža go-kart staza na više nivoa u celom srednjem zapadu. To će zaista biti sjajna vožnja, ali to nije sve jer cela priča ide daleko preko samog kartinga. Tamo vas čekaju i najmodernije simulacije trka, virtuelna i proširena stvarnost, kuglanje, digitalni pikado, pa čak i retro arkadne igre poput Pac-mana, bukvalno savršeno mesto za vikend sa porodicom ili ekipom sa posla. Otvaranje je planirano za jesen, a na njihovom sajtu već možete se prijavite da vam jave tačan datum. Do tada, mi na Plus Radio smo tu da održimo visoku energiju, pun gas i najbolje raspoloženje tokom čitavog dana. Ostanite uz Plus Radio i uživajte u narednom muzičkom bloku.

0: U par minuta nakon podneva nastavljamo naše druženje na Talasima Plus Radija i dok mi, nadamo se, uspešno obavljamo sve naše današnje obaveze, na estradi je, verovali ili ne, izbila prava letnja drama i to na prelepom Hvaru, a glavna zvezda ove priče je Aleksandra Prijović. Prija ove dane provodi krstareći Jadranom sa porodicom, a na društvenim mrežama je bukvalno eksplodirao snim jedne hostese iz restorana na Hvaru. Devojka je javno priznala da je, ne gledajući kojoj prilazi, bukvalno otkačila Priju, njenog muža i decu. Oni su samo hteli da sednu na kratko piće, ali kako je bilo vreme večere, pravilo restorana je da primaju samo goste koji jedu. Kada je hostesa shvatila koga je poslala u obližnji kafić, potpuno je poludela, snimila video i javno molila Priju da se vrati, obećavši da će ona lično platiti račun. Najjači deo je što se i Aleksandra oglasila, kroz smeh poručila da se uopšte nije naljutila i dodala: vidimo se drugom prilikom, ja častim. Ne znam šta mislite o ovome, da li pravila restorana treba da važe apsolutno za sve, pa makar to bila najveća muzička zvezda, ili je hostesa ipak mogla da zažmuri na jedno oko. U svakom slučaju, dok se na Hvaru gostima broje minuti i gleda da li jedu ili piju, kod nas na Plus Radio nema nikakvih restrikcija. Za vas imamo uvek otvorena mesta, najbolji muzički meni spreman, a osveženje u vidu vrhunskih hitova stiže odmah.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
2: Muzika koja oplemenjuje. Plus Radio.

0: Nastavljamo ovo naše popodnevno druženje na Talasima plus radija. Ćaskamo o nekim aktuelnim temama iz sveta showbiza. Eto, pričali malo čas o Aleksandri Prijović, a na estradnoj sceni ponovo bukti ozbiljan požar. Glavna tema u mnogim medijima i na društvenim mrežama je i Jelena Krleuša. Njen veliki koncert koji je bio zakazan za 15. avgust u čuvenom klubu u Vodicama na Hrvatskom primorju zvanično je otkazan. Sve je počelo kada je gradonačelnik Vodica izjavio da je njen nastup neprimeren zbog njenih ranijih izjava u javnosti. Nakon toga podigle su se ogromne tenzije na mrežama, pa se, eto, oglasio sada i sam klub sa opštenjem da otkazuju koncert jer im je bezbednost posetilaca i osoblja na prvom mestu i da u ovakvim okolnostima ne mogu da garantuju miran i siguran događaj. Da li muzika treba da spaja ljude bez obzira na politiku i ranije izjave ili ipak treba podržati ovakve odluke kada se podignu tenzije, ne znam, ali dok se ne stradi, otkazuju koncerti i podižu tenzije. Kod nas na Plus Radio nema zabranjenih zona niti otkazivanja. Naša vrata su uvek otvorena za dobru zabavu, a vrhunska muzika i pozitivne vibracije bezbedno stižu do vaših zvučnika 24 sata dnevno. Ostanite uz Plus Radio.
1: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primjere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi naši, dobrodošli na Talasi Plus Radija. Ako nam se sada pridružujete, jeste da smo u avgustu mesecu i jeste da uživamo u letnjim danima, ali iz Hollywooda nam upravo stižu vesti koje će vas garantovano nasmijati i podsjetiti na zimske čarolije. Sledi potpuni urnebes na velikom platnu, jer kompanija Universal Pictures je zvanično potvrdila da Jennifer Aniston i legendarni Peter Dinklage snimaju novu prazničnu komediju pod nazivom Naughty. Sama priča potpuno je smešna. Jennifer igra ženu koja vodi tešku sudsku bitku za starateljstvo sa bivšim mužem, a poslednja nada joj je da pronađe pravog deda mraza kojeg igra Dinklage i ubedi ga da svedoči u njenu korist na sudu zbog razvoda. Film stiže u bioskope krajem sledeće godine i već sada obećava vrhunsku zabavu. Čekamo. I eto, čekamo da ovaj filmski hit stigne u bioskope i donese nam praznični duh, a mi na Plus Radiju ne čekamo zimu za dobro raspoloženje. Kod nas je praznik pozitivne energije i najboljih hitova aktualan svakog dana 24 sata dnevno. Ostanite uz nas, nastavljamo u ritmu sjajne muzike.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i u sredu biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko se ovog utorka očekuje i u Clevelandu. U Njujorku i Washingtonu se očekuje 32 stepena Celzijusa, za stepen više u Majamiju, dakle 33, 35 u Houstonu, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 11. avgust.
2: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.
1: Par minuta je nakon 13 sati, slušajte Plus Radio, a mi lagano stižemo i do sportskih tema. Pa svi mi radimo za platu i radujemo se svakom čeku, ali brojke koje su danas isplivale u javnosti će vas možda natjerati da dobro protrljate oči. Stigla je zvanična lista najplaćenijih zvezda američke fudbalske MLS lige. Očekivano na samom vrhu je nevjerovatni Lionel Messi iz Inter Miami-a koji za samo 7 dana zaradi vrtoglavih $545,000. Ali ono što je za nas ovdje u Chicagu najzanimljivije jeste treće mjesto na celom kontinentu. Naš Chicago Fire ima novu veliku zvezdu, slavni poljski napadač Robert Lewandowski potpisao je za naš klub i svaki nedelje kasira fantastičnih $325,000. Pored njega u prvih 20 najplaćenijih iz tabora Chicaga je i Jonathan Bamba sa 96.000 nedeljno. Izgleda da se fudbal u Americi opasno isplati. Ne znam da li planirate da odete na stadion i uživo pogledate Lewandowskog u dresu Chicago Fire-a i šta biste uradili da na samu nedelju dana dobijete njihovu platu. Možete pisati putem Facebook stranice Plus Radio US da čujemo vaše maštovite komentare. U svakom slučaju, dok fudbalske zvezde broje svoje milione na terenu, mi na Plus Radiju ne brojimo ništa sem najboljih hitova i vaših osmeha. Naš muzički fond je nepresušno bogatstvo koje delimo sa vama potpuno besplatno 24 sata dnevno. Ostanite uz nas, mi nastavljamo u ritmu milionski dobrih hitova.

0: Treba vam brz i pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko – reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Najpozitivniji letnji hitovi plus radio.

0: Pozdravljam vas još jednom iz Studija Plus Radija i jeste da je utorak i možda tek početak nedelje, ali ja na primjer već uveliko razmišljam o vikendu i provodu. Ako vi volite da planirate unapred, imamo savršenu najavu za jednu vrhunsku subotu koja nas čeka 22. avgusta. Spremite se za pravo veče zabavne muzike u dobro poznatom lokalu Pennyville Station u Park Ridgeu. Za sve nas koji smo se uželili pravih pop i rock hitova i one prepoznatljive klubske atmosfere, ovo će biti pun pogodak. Uživo će nas zabavljati sjajni Biljana i Miloš Đorđević, a sve kreće u 22 sata i trajeće do 2 sata iza ponoći. Ulaz je $20, a pošto je broj mesta ograničen, evo vam odmah i broj telefona za informacije i rezervacije, 773-807-4568, naš kraj, naši ljudi i naša žurka, tako da nema greške. Sa kim planirate da izađete 22. augusta i koju pesmu biste odmah naručili od Biljane i Miloša? Kao što i sami znate, ponosni medijski sponsor ovog događaja smo upravo mi, vaša ekipa iz Plus Radija, zajedno sa portalom Chicago Dešavanja. Zato dok čekamo tu subotu da se okupimo i zapevamo uživo najbolju zabavnu muziku i najjače pop rock hitove, slušamo bez prestanka svakog dana na našoj frekvenciji. Ostanite uz Plus Radio, nastavljamo u ritmu najboljeg provoda u gradu. Slušamo muziku.
1: Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.

Desetak minute do 14 sati, dragi slušalci, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom ovog utorka. Hvala vam što ste i danas bili uz Plus Radio. Nadamo se da smo zajedno ispratili dan uz lepe priče, uz korisne informacije i naravno dobru muziku. Nemojte zaboraviti, sutra smo zajedno od 10 sati, dakle zakazujemo novo druženje, ista frekvencija, ista dobra energija. Do tada uživajte u ostatku dana, širite osmehe i ostanite uz Plus Radio, jer ovde uvek svira ono što volite.

0: Lagano, opušteno, pozitivno, sa osmehom na ušima. Vaš Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Donald Trump izjavio je da je za sada spreman da pojača ekonomski pritisak na Iran umjesto da naredi novu veliku vojnu ofanzivu, ističući da se pregovori između Vašingtona i Teherana odvijaju polovično. Severnoamerička komanda vazdušno-kosmičke odbrane je presrela dva aviona koji su ušli u vazdušni prostor pod privremenim ograničenjima, dok je predsjednik Donald Trump prisustvovao golf turniru u svom klubu u New Jerseyu. Izrael je odbacio plan Odbora za mir predsjednika Donalda Trumpa za Gazu, koji sadrži 15 tačaka i neće povući svoje snage sve dok se Hamas potpuno ne razoruža, izjavio je premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Srpski vatrogasci, spasioci koji su prethodnih dana gasili požare u Francuskoj, vratili su se u Srbiju, a njih je u nastavnom centru Makiš dočekao ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je poručio da su oni ponos MUP-a i Srbije. Ivana Španović preskočila je kvalifikacionu normu za finale evropskog prvenstva i postavila rekord sezone od 14,21 metar. Finale je na programu u četvrtak. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Veliki pozdrav za sve slušaoce Plus Radija. Sve vas voli i pozdravlja Marija Šerifović.
3: Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače. Obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Idealan za letnje dane. Plus radio.
3: 1, 2, 3, 3, 3.
2: Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
0: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

0: Plus Radio, pozitivan ritam Amerike. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i u sredu biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko se ovog utrka očekuje i u Clevelandu. U Njirku i Washingtonu se očekuje 32 stepena Celzijusa, za stepen više u Majamiju, dakle 33, 35 u Houstonu, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 11. august.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Bili smo ti i ja, primer drugima, a onda došla je

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio. Watch.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Vaša inspiracija, naša Reels misija. Svaki brand ima priču koja zaslužuje da bude predstavljena na pravi način. Kreiramo pažljivo osmišljene Instagram Reelseve koji ističu vrednost vašeg biznisa, jačaju prepoznatljivost i doprinose dugoročnoj vidljivosti na digitalnim platformama. Uz primere sadržaja koji ostvaraju desetine hiljada pregleda, kontaktirajte nas odmah putem maila marketing@cicagodesavanja.us ili telefona 773-455-1857. Profesionalno, autentično, prepoznatljivo, vaša Reels priča.
3: Zvuk koji te prati i ovog leta, Plus Radio.

0: brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido, imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem. Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.

0: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Activate. Samo hitovi koje najviše volite. I'm your DJ. Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Mali oglasi.
1: Kompanija Matrix Transporting zapošljava owner operatore sa svojim kamionima kao i kompanijske vozače, obavezni paršali, ILD podrška 24/7, bonusi za čiste inspekcije. Više detalje na 332-877-6165, Chicago 332-877-6165. Potrebne radnice za čišćenje kuća, okolina LaGrange, Countryside, Hinsdale, sa ili bez iskustva. Više detalje na 708-571-8569, Vesna 708-571-8569. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije, uslovima, plati i lokaciji pozvati 708-567-3929 ili 864-356-9819. Potrebne devojke za rad u smoothie shopu u LaGrange-u, Illinois-u. Više informacije na 312-731-7515, 312-731-7515. Potreban mehaničar za semi-truck vozila, plata od $25 do $45 po satu. Više detalje na 310-486-7729, 310-486-7729, Chicago. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali oglasi.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: najveći plus u vašem životu. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas i u sredu biti uglavnom oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i maksimalnom temperaturom do 26 stepeni Celzijusa, koliko se ovog utrka očekuje i u Clevelandu. U Njujorku i Vašingtonu se očekuje 32 stepena Celzijusa, za stepen više u Majamiju, dakle 33, 35 u Houstonu, 40 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 41 stepen Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za utorak 11. avgust.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu? To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. avgust od 22:00 do 02:00, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. avgust od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio na letnji način.

0: Hvala. Vaš broj 1 Plus Radio.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Adam Božan Bum. A znate li za ono kad je s izvesnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išlo je ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Bum.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
1: Zvuk koji te prati. Plus Radio.